0: prima.
1: Ya foton kuno podo khoro khosa in khoro nwe kete mi ton fraternité ton do pola kofi khoton todo mi to mi kudo gbada mi kudo li ewenu egbedin a khosu zangbe mi kode bo mi ko tun ne bo mi do azan kwa ton kuno pogo edo ayi do sun khu afo pa ton pogo ton yiwe bi do gbe se do me bi mi do finu gbo no poka kho e safia mi a mi to mi kudo gbada
0: o me mi kudo gbada ta
1: ya ka de gbe
0: no kanji me
1: alu kanji ya
0: no kanji
1: ano kezi o me kanji o
0: kezo me bro akun no gbo to to pe na wa jama jama
1: be do da ho e
0: ouais
1: le khe me le kaka bonu sa ko hun yon to pe ni ele khe ba ile hon hun le to pe ni
0: to pe ta hun mi
1: do ele na me bi ya
0: ele na me bi ya me na we fun so zan zan te pa so ton gbo wa iku
1: be bi o ko be hun
0: ko be hun
1: yo eton lo jile ko de do te pon mi lo fini a
0: so zan zan te e wa ye a me
1: o mi de mi mo mi de hun mi don to pe ra ko no gbo to mi ko igbe to ko mi a ze le do alo me ni mi le wa mi e do ku ton ni le do ku do mi to mo bi bo wa yo mi a do ku ton ni e na che mi to ni hun mi mo lo jile won e do po geje fun mi to fi won we de je fun mi to fi mi a to mi mi ka do mi ko yo mi a to lo mi jile e pe din on pe to lo popo do le za pe to popo yo to kun la vie nous content même mi de do banikani yon posu ko dapelo pa fini fi anomi de ne konton tout mi to hun e na che do mi